Sempre mo. Ye pamra nia obi ti ase. Oya kase. Oya kase. Urade a wanta mo so ne yanka. Oya kase. Mo hu keke. Nisi obere ni wa wa ne wo pe. Enya mi mu. Obi bi ni wa.

0: Rahiba Sai Inai Kabori Inta Brahinjiki Pontali and Tia Beria.
1: Oh, Jesus.
0: What's the meaning of Black of Feminia? Papa is in Tennessee. Yes, say the beginning. What's it? We never knew Korea. There were two men. We are from Watano. Minia. And then we left the home. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

awurade no ntu na ɔserewade antimi nyɛ na ɔteam sɛ ɛbɛyɛ yi ɛteɛ na yɛgye ne akyɛn awurade no.